0: Тэр үг хамаахсан байна. Яг аа үг хаа.
1: Яг яг юу пешкер бод банжи фраза. Дөрмөд би премьер камераны пешаа хэн юм уу гэж ана.